noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sama, a ruka mi traži nekog, traži nekog da dotakne. Čija li je

Edo Murtić, Istra. Slikar je pokojni Edo Murtić, je nacionalno blago Hrvatske, a ovaj Mersad Berber, ovaj rad, to je 1,30 m, to je gigante, to je čudo od slike, i tu čekamo vaše prve ponude, pa da vidimo što ćete napraviti. 052 451 234.

Idemo u odbrojavanje od 10 do 0, zatvorit ćemo ovu priliku sada, ako ne bi se sada vi javili, mi zatvaramo licitaciju. Slike koje su bez prve ponuda, ima ih tri, Veža, Rajzer i Jordan, Vasilije Jordan, to je 4, 5, 1, 2, 3, 4...

Idemo dalje. Dubrovka Babić, Tigrovi. Slika je metari 40, 200 bodova ima. Mersat, Berber je ostao na 200. Ja idem u odbrojavanje. Rajzer, Jordan i Veža su na nuli. Murtić je samo 100 bodova. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i posljednje pitanje. Ako sad ne zazvani telefon u režiji, mi ćemo onda zatvoriti licitaciju. Dakle, Mersad Berber, ovaj metar i 30 je 200. A, da, da, eno, pričaju u režiji sa nekim. Znači, 0, 5, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4.

slika od Mercedesa Berbera koja je 1,30 m je sada 300 bodova. Edo Murtić je ostao na 100, Dubravka Babić 200, a Mladen Veža, evo prva ponuda, prvih 100 bodova iznad nule. Ajde da vidimo da li će možda biti ovdje još... Možda će Nikola Reiser dobiti prvu ponudu od 100 bodova ili Vasilije Jordan, da vidimo. Otvorit ćemo licitaciju za sliku Ivana Rabuzina. Ivan Rabuzin, evo ga, krećemo od nule. Šta ćete napraviti? Telefon 052-451-234. 052-451-234. Ova prelijepa slika od Ede Murtića zapela je na toj prvoj ponudi od 100 bodova. Pa ako ćemo dobiti 50 bodova više, izvolite, recitirajte. Vasilije Jordan je na nuli. 052-451-234.

Mi smo sada, evo ga. Evo ga. Mi smo sada u zadnjoj minuti. Ajde da vidimo. Ajde da vidimo sada u zadnjoj minuti šta ćete napraviti. Dakle, Rabuzin je i dalje u čekanju vaše prve ponude, isto kao Vasilije i Jordan. Mercedes Berber koji je metar i 30, to je slika nekoliko tisuća, ona je sada 350. Edo Murtić je 150. Svi vi koji ste bili kolebljivi, svi vi koji ste bili sramežljivi, mi ćemo imati aukciju otvorenu ovdje u režiji još par minuta. Dakle, aukcija traje u režiji, zovite i dalje. Licitacija još traje, telefon je slobodan, 052 451 23.

Sabrina Carpenter i House Tour. Evo 4 minute do kraja emisije, odnosno do kraja glasanja, htio sam reći, a naravno i do kraja emisije. I ti, nemoj mi raditi to, nova verzija 2026. Još je tu poruka za pročitati. Bok Bok, Josip iz Fontane, Teddy i Parni Valjak za Hit jedna. Hvala vam, može pjesma Shoot the Dog od George Michaela, hvala. Pa ja mislim da može. Ajmo još jednu poruku, pozdrav od Marije iz Poreča, Gaga i Vana od mene, Missionary Man od Eurythmics, stavit ćemo na listu, valjda ćemo stići. Slušamo i ti, glasajte. 098-724-725, još 3,5 minute. I control your body.